0: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
1: Hva det du skal for noe i dag, Ellen?
0: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
1: Har du lånt deg en baby for å teste om du egnet som mor eller ikke?
0: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
1: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
0: Ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier,
1: vet du ikke. Og så må du huske å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
0: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror kanskje
0: i dag er den store testen.
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa «Det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt eller for kaldt».
0: Det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp. Så,
1: okay.
0: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at det blir at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Ikke mist han ned fra sofaen, var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på ikke mist babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet. Ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du en annen connection, da blir det jo ikke en, når du barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det ditt eget jobb, ja. Barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
2: Det skal de.
3: Det kan de.
2: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du blitt barn?
2: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Hvor mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
4: Det dårlig gjort.
3: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz-torsdag. Er du klar til det, eller?
4: Ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg ikke veldig troa på at dette går bra.
3: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster-quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem dette?
5: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
4: Tom Holland.
3: Tom Holland er helt riktig! Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
4: Hun heter Zendaya.
3: Zendaya! Du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
4: I Dune? Ja. Aner ikke.
3: Hæ? Det de største filmene, på en måte?
4: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg... husker... Nei, jeg vet ikke.
3: Ok, han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
4: Kim. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians, men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
3: Det er helt feil, han er sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
4: Hamilton.
3: Helt riktig!
4: Her skyter jeg fra hofta, altså.
3: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner, men ellers altså, ganske godkjent, Kjetil.
4: Ja, dette var langt over hva jeg hadde forventet. Langt over hva jeg hadde forventet.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de er da...
3: Det er det mest Kjetil at jeg har hørt i mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til.
3: Men kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
3: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
3: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
3: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har
3: ja.
2: Den gamle esken til mobiltelefonen.
3: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dagen etterpå...
3: Du trenger det.
2: Fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene. Og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en del førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk. Og så er det et stort lokk uten sånn tupperware fryseboks.
3: De søpte deg i går.
2: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Agnete, vill du vara med?
2: Vad ska du?
1: Jag ska på guttetur.
2: Jag ska väl inte vara med på guttetur?
1: Nej, nej. Guttetur. Handla på extra.
3: Ja, då kutter vi priserna och du får ända lavere priser på allerede billiga produkter. Nå får du bland annat 400 gram gulrötter till 9,90 och kiwi till bara 4,90 per styck. Gör det billigt hos Extra.
4: Det är bara att rive den boden.
5: Hæ? Vi var ju enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hela utsikten.
5: Nej, nej, nu måste du ge dig.
4: Må jag ge mig?
5: Ja, du må ge dig.
4: Du enten så flytter du den boden eller så såg.
0: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med sett.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
14: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
13: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
14: Hallo, jeg vil tegne.
13: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
14: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
13: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
14: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Oh. Oh. Hei, hvem du?
17: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
17: Åja. Velkommen.
16: Takk. Har du vært her lenge, eller?
17: Ja, siden i sommer.
16: Ja, det såpass, ja.
17: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
16: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
17: I hvert fall ut året.
16: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Då har vi fått en ny inringning på tråden här.
2: Hej, ja, det är Ann Morten här. Jag vill gärna sända en gratulation.
1: Luften är din.
2: Ja, jag vill gärna gratulera alla som handlar på Extra. Extra har nämligen stått med segern i sista pristest.
1: Ja, men då får vi bara gratulera med seger i VG:s pristest. Gör det billigt hos Extra.
3: Nej, du ska inte gå med den toppen där idag.
4: Nej, den här, där kan
3: den
4: finna.
3: Den är blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Vad menar du med det egentligen?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på...
6: Biltema,
8: wow! Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: wow! For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle
10: katalogene. Inn. Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei!
13: Nei, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
13: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
13: Nei.
12: Hvor lenge er det til du skal av?
13: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
13: Gjør det best ut av det,
12: Skal jeg begynne?
13: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det med ungene?
13: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
13: Ja, den går den.
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Nei!
18: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.